0: Хто набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што метазалежнасці не існуе. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У класіфікатары хвароб пра метазалежнасць знайсці хоць нешта не атрымаецца. Такога дыягназу там няма. Аднак простае разуменне школьнага курса фізікі падказвае, што, напрыклад, змена атмасфернага ціску, гэта значыць ціску звонку, павінна нейкім чынам паўплываць на ціск артэрыяльны, ціск, які ўнутры. Ці толькі ўплывае гэта на наша самаадчуванне? Маштабнае даследаванне правялі спецыялісты Манчэстэрскага універсітэта. На працягу 15 месяцаў яны назіралі за самаадчуваннем 13 тысяч добраахвотнікаў з хранічнымі захворваннямі. Удзельнікі ацэньвалі свой штодзённы ўзровень болю ў дадатку, які меў доступ да іх GPS, каб потым у навукоўцаў была магчымасць супаставіць даныя аб самаадчуванні са з'явамі надвор'я. Даследчыкі заўважылі, што ў дні з высокай вільготнасцю, нізкім ціскам і моцным ветрам удзельнікі ацэньвалі адчуванне боль як больш інтэнсіўны. Важна адзначыць, што адносна некаторых захворванняў пры гэтым ёсць устаноўленая залежнасць ад надвор'я. Напрыклад, спецыялісты пацвярджаюць сувязь паміж абвастрэннем дэпрэсіўных станаў і надвор'ем, азначаючы рост зваротаў позняй восенню ў дні з дрэнным надвор'ем, спад вясной летам, а таксама ў больш сонечныя дні. Больш за тое, ёсць даныя аб падобнай залежнасці ў дачыненні да пагаршэння кагнітыўных функцый у пацыентаў з хваробай Альцгеймера. Акрамя таго, ёсць несупярэчлівыя даныя аб сувязі надвор'я і прыступаў мігрэні. Змены надвор'я могуць паўплываць на сінтэз некаторых рэчываў у мозгу і іх баланс. У першую чаргу гэта тычыцца сератаніну. Японскія навукоўцы таксама заўважылі, што нават малаважныя ваганні атмасфернага ціску правакуюць абвастрэнне мігрэні ў пацыентаў. Звязана гэта не толькі з хімічным дысбалансам, але і з фізічнымі заканамернасцямі. У касцях чэрапа ёсць 4 пазухі. Змена атмасфернага ціску вядзе да змены ціску і ў гэтых пазухах, што суб'ектыўна пацыентам адчуваецца як галаўны боль. Так, не ў медыцынскую карту, не ў бальнічны, урачы метазалежнасць у якасці дыягнозу не ўпішуць. Аднак змены надвор'я сапраўды могуць справакаваць галаўны боль, абвастрэнне псіхічных расстройстваў і пагаршэнне ў пацыентаў з нейрадэгенератыўнымі захворваннямі. А вось адносна таго, могуць ці не суставы і косці ныць падчас дрэннага надвор'я, навуковага кансэнсусу пакуль няма. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Радио «Столица».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен гурта «Металіка» Джеймс Хэтфілд не просто ікона метала, але і один з самых паважаных калекцыянераў і стваральнікаў кастамных аўтамабіляў у свеце. Яго машыны – сапраўдныя творы мастацтва, і вянцом гэтай калекцыі многія справядліва лічаць неверагодны ход рот па імені Black Pearl – «Чорная жамчужына». На паперы гэты апарат лічыцца як перароблены Ягуар 48-го года выпуску, але на самай справе ад брэнда танца там амаль нічога не засталося. Ад арыгінальнага седана Ягуар тут выкарыстоўваліся толькі вонкавыя ланжероны для пабудовы кастамнай рамы. Усё астатняе Хэтфілд разам са знакамітым аўтамабільным дызайнерам Рэкам Дорам стваралі з чыстага ліста. Футурыстычны кузаў быў цалкам выстуканы ўручную з лістоў сталі і алюмінію. Дызайнеры чэрпалі натхненне не ў амерыканскіх масл-карах, а ў раскошных еўрапейскіх кузаўных ателье 30-х годов. Кроплеподобные формы, цалком закрытые задние колы, линии, что плавно переходят у кузов, роскошный салон от Рона Магнуса и рулевое коло от Линкольн. Автомобиль выглядает так, небыто сошел с экрана нуарного кино про супергероев. Замест стиплого британского мотора под велизарный капот сховали чистокровного американца. Рухавик Ford V8 могутностью 375 конских сил, які працуе ў пары з аўтаматычнай коробкой перадач. Гэтая жамчужына афарбавана ў глыбокі чорны колер з залатымі акцентамі і заслужана заваявала прэстыжны тытул «Кастам года». Слухаем магутны трэк ад Джеймса і кампаніі «Металіка» «Turn the Page».

0: на замкавай вуліцы у небагатай яўрэйскай сям'і. У яго было 4 браты. Старэйшы Рыгор і прывёў на першую трэніроўку ў клуб «Пищевік». 16-гадовага Міхаіла, які пасля 7 класаў працаваў на будоўлі. З моцнага, спрытнага хлопца мог вырасці выдатны гімнаст, штангіст альбо баксёр. Але той засвоіў грэка-рымскую, тады называлася класічнай, і вольную барацьбу. І стаў 25-разовым абсалютным чэмпіёнам БССР. У 22 гады Мірскі выступаў сам і трэніраваў зборную класікаў рэспублікі. Да вайны паспеў атрымаць майстэрскі значок, скончыць школу трэнераў і вячэрнюю школу працоўнай моладзі. На фронт пайшоў добравольцам 23 чэрвеня. Абараняў Москву, служыў на Варонежскім фронте. З аднапалчанамі штурмаваў крэпасць Брэслаў, цяпер Вроцлаў. Ваяваў у артылерыі, пяхоце, аэрастатных часцях. У асобым падраздзяленні аўтаматчыкаў быў неаднаразова паранены. Адметны выпадак апісаны ў кнізе «Беларускія спартсмены ў баях за радзіму». На краі паселішча ацалеў адзін невялікі домік. Тут і сабраліся рэшткі ўзвода кіравання, дзе служыў Мірскі. Пачуліся клёкат аўтаматаў, кулямётныя чэргі, тупат на ганку. Мірскі ірвануў дзверы, выскачыў на вуліцу. Перад ім фашысцкі салдат з аўтаматам. Рослы дэсантнік адчуваў сябе гаспадаром становішча. Працавала хватка барца, рэакцыя, выпрацаваная гадамі. Кідок у бок, удар рэбрам рукі, фашыст курчыцца, а ў руках Міхаіла яго аўтамат. Вярнуўся яшчэ больш загартаваным, з баявымі ўзнагародамі. З Міхаілам Мірскім звязаны галоўныя поспехі беларускай грэка-рымскай барацьбы. У 58-м зборная БССР стала другой у камандным заліку на першынстве Саюза, а ў 59-м узяла бронзу, а ў наступным – золата. Той год стаў зорным.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Они поехали, пошли у День Незалежности Белоруссии по столичным проспекте Незалежности. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Адразу віншую со святом, зычу добробыту и выдатного настрою. И возим докладно нам по шляху под час прогулки по головным проспекте Минска. И крыху по часе. 1944. Город разбураны на 86%, яку фактично треба отбудовать знауку. У першую чаргу на опорном плане столицы начертили трасу будущего центрального проспекта. Яна частково поутарала историчную улицу Захар. Вядома, што першы варыянт праекта захоўваў яе старыя параметры, значыць, шырыня магістралі складала б 24 метры. 12 метраў праезная частка, тратуары прыблізна па 6. У гэтым выпадку праспект па шырыні быў бы як цяперашняя вуліца Карла Маркса. Другі праект прапаноўваў агульную шырыню праспекта 48 метраў. 24 праезная частка па 12 тратуары. Але для будаўніцтва патрабавалася знесці 17 ацалелых дамоў і выдаткаваць удвая больш матэрыялаў, што па тым часе было вельмі смелай прапановай. Канчатковае рашэнне прыняў кіраўнік ЦК Кампартыі Беларусі Пантелеймон Панамарэнка на пасяджэнні бюро, калі абмяркоўвалі праекты, ён сказаў: «Мінск павінен стаць найпрыгажэйшым горадам Еўропы. Будзем прымаць другі варыянт». Гэта адбылося ў канцы 47-га. Праз некалькі дзён будынкі знеслі, і праз 6 гадоў з'явілася забудова да плошчы Перамогі. Дарэчы, на працягу ўсяго сучаснага праспекта Незалежнасці размешчаны некалькі плошчаў. Акрамя раней названай Перамогі, ёсць яшчэ плошча Калініна, Якуба Коласа, Кастрычніцкая і плошча Незалежнасці. Дарэчы, двухкіламетровы ўчастак праспекта паміж ёй і плошчы Перамогі поўны аналаг галоўнай вуліцы Парыжа Елісейскія палі. У яго тая ж працягласць галоўны манумент абеліск Перамогі. Нават сярэдняя вышыня забудовы гэтай часткі праспекта 25 метраў. Цалкам супадае сярэдняй вышынёй асманскай забудовы Парыжа. Што да плошчы Незалежнасці. Яе гісторыя пачалася ў 1930-х, калі на ёй узвялі дом урада, архітэктарам якога стаў Іосіф Лангбард. Тады ж на плошчы з'явіўся помнік Уладзіміру Леніну, аднак у гады нямецкай акупацыі скульптуру разбурылі. Лёс помніка мог паўтарыць і дом урада. Перад адступленнем немцаў з Мінска будынак замініравалі, але яго ўдалося выратаваць. Першапачаткова плошча называлася ў гонар Леніна. Станцыя метро, на якой яна размяшчаецца, і да гэтага часу носіць такую назву. Сваё цяперашняе імя Незалежнасці плошча атрымала ў 1991-м. І зараз гэта адна з самых прыгожых, урачыстых і турыстычных плошчаў Мінска. Годнай увагі ў любы дзень, асабліва ў святочны, такі як сёння. Ды ўвесь праспект Незалежнасці чакае вашых ног і вачэй. Пакуль усё. Пачуемся і з Днём Незалежнасці.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
2: Слухай, любімае.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі вакаліст Вейлан Рывіс са скандалам і ўзаемнымі крыўдамі пакінуў культавы масачны гурт «Mushroom Head», многія падумалі, што яго музычнай кар'еры прыйшоў канец. Аднак музыкант узяў волю ў кулак і запусціў свой новы праект «A Killer's Confession». Каб гучна заявіць пра сябе на альтэрнатыўнай сцэне і даказаць былым калегам сваю слушнасць, Вейлану быў патрэбны аглушальны старт. І ён яго атрымаў. Дэбютны аднайменны сінгл гурта «A Killer's Confession» быў запісаны пры непасрэдным удзеле жывой легенды – гітарыста гурта «Корн» Брайана Хэда Уэлча. Брайан настолькі пранікся цяжкім матэрыялам і фірменным вакалам Рывіса, што пагадзіўся запісаць свае зубадрабільныя гітарныя партыі прама падчас гастрольнага тура, працуючы ў дарозе. Гэты магутны сяброўскі жэст ад удзельніка «Корн» імгненна прыцягнуў да новай банды увагу мільёнаў фанатаў па ўсім свеце і забяспечыў іх дэбютнаму альбому «Unbroken» выдатны ўзлёт у чарта. Слухаем іх змрочны, цяжкі і вельмі качаючы трэк «A Killer's Confession – Angel on the Outside».

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Развітваючыся з начнымі гадзінкамі, мы сустракаем гэтую раніцу з добрым настроем і адчуваннем святам, святам Дня Незалежнасці нашай краіны. Сёння ў кожнага з нас, сябры, ёсць нагода ўспомніць пра важныя падзеі ў гісторыі, пра тых, хто змагаўся за свабоду ды незалежнасць, і правесці гэты дзень з яшчэ большай асалодай для душы. Тым больш, што сёлета ліпень нас радуе і дорыць яшчэ ўдагонку да сённяшняга свята два выхадны. Дні. А доўгія выхадныя, як вядома, магчымасць добрая адпачыць, прагуляцца і выспацца, адключыўшы пры гэтым будзільнікі. І калі гаворка зайшла пра будзільнікі, хочацца падзяліцца чарговым тэхналагічным ноу-хау. І гаворка будзе ў нас пра іх, пра будзільнікі. З'явіўся такі будзільнік, які немагчыма проста ўзяць і выключыць. Праграма спецыяльная адключае сігнал толькі пасля таго, як вы выканаеце перад камерай прысяданні ці адцісканні, якія вы ўключылі ў гэту праграму. Унутры таксама ёсць статыстыка дысцыпліны, гнуткія настройкі раскладу і выбар мелодый. Вясёлыя твары, вядома, ухваляюць такое рашэнне, прачнуцца і зарадачку, так ведаеце, адным махам зрабіць. Але з нагоды свята ўсё ты ж, вясёлыя твары, гэта, дарэчы, сёння Ева Пламенава і гукарэжысёр Даміра Сіткевіч настойваюць правесці гэты дзень з яшчэ большай радасцю для душы і адкласці на бліжэйшы час усё, што вам не даспадобы, магчыма. А мы станем добрымі спадарожнікамі ў бліжэйшыя гадзінкі, у якіх раскажам, што чакае жыхароў і гасцей сталіцы з нагоды Дня Незалежнасці ў бліжэйшыя дні, што кажуць зоркі, надзейны навігатар, святочны калаўрот наш і не толькі. Пачынаем святочную раніцу, а вы не пакідайце нашай хвалі.

гадзіны ночы 4 ліпеня. Рух усіх відаў транспарту закрыюць на двух участках. Называем іх, па-першае, на праспекце Пераможцаў ад вуліцы Інтэрнацыянальнай да вуліцы Сапёраў і другі участак па праспекце Машырава ад вуліцы Даўмана да вуліцы Цімеразева. Таксама ў сувязі са святам 3 ліпеня метро ў Мінску будзе працаваць да паловы другой ночы. Станцыі закрыюць на ўваход з першай гадзіны, а Кастрычніцкая, Няміга, Фрунзенская, Маладзёжная ў 1 гадзіну і 10 хвілін. І з 10 гадзін раніцы да ночы, першай гадзіны ночы, цягнікі будуць хадзіць з інтэрвалам у 6 хвілін. І з гэтай інфармацыяй ад надзейнага навігатара вы дакладна будзеце адчуваць сябе больш упэўнена. Удакладніць карціну змогуць і зоркі, таму не прапусціце наш эзатэрыку.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Эзотерикум. Эзотерикум. Святочный день, святочный гороскоп для кожного знака зодиака, какие зорные подказки покидают нам небесы, доведаемся знак за знаком. И первый у нас на чарзе у зодиакальном коле, как завсёды, овенчики, пухнатенькие наши баранчики. Сегодня думки ваши будут возвышенные, а планы перспективные. Попробуйте заховать их, бо яны могут потребиться вам у будущине. Телец, сегодня вам доведется отстоивать свое меркование. Доброе шкали, без применения физичной силы, тельцы, осторожно, поклопотитесь об наявности важких аргументов. Близняты, сегодня подеи могут выйти из-под вашего контроля. Ничего, это и до лепшего. Сможете нарешті перестать об их клопотиться. А зорки дренного николи не рает. Раки, уличите у своих планах махчимость возникнения непредбаченных обставин. Сегодняшний день может оказаться вельми урожайным на подобные повороты. Львы, сегодняшний день добро подходит для того, каб спазнаць новае адчуванне. Можаце паспрабаваць чарговы сорт капусты, напрыклад. О, яе дакладна вялікая колькасць. Дзевы, сёння карысна будзе выдаткаваць крыху неацэннага часу на тое, каб прывесці ў парадак думкі і пачуцці, як свае, так і чужыя. Шале, сёння для прадукцыйнасці вам запатрабуецца высакародная ідэя. Абміры ва ўсім свеце, напрыклад. Калі такая вамі валодае, можаце не сумнявацца, вы створыце нешта вечнае. Скарпіёны, сёння вы будзеце схільныя рабіць з мухі слана. Гэта неразумна па дзвюх прычынах. Па-першае, усё не так ужо і дрэнна, а па-другое, сланы ў нашых шыротах вельмі мерзнуць. Гэта жорстка ў адносінах да гэтай беднай жывёлкі. Стральцы, перш чым разгортваць парус, праверце кірунак і сілу ветру. Магчыма, ён прынясе вас не туды, куды вам хацелася б патрапіць. Казярожкі, накіруйце свае думкі ў ход абдумвання сваіх магчымасцей, а не абавязкаў. Мала таго, што гэта прыемней, такі занятак яшчэ і дадасць вам упэўненасці ў сабе. Вадалейчыкі, калі вам атрымаецца сёння знайсці годную падставу для таго, каб адмовіцца ад дамашніх клопатаў, скарыстайцеся магчымасцю гэтай як мага хутчэй. І рыбкі, сённяшні дзень можа стаць днём увасаблення вашай мары ў рэальнасць. Невялікай такой мары, сціпленькай. Ведаеце, яшчэ лепш ставіць перад сабой вялікія мары і задачы. Так казала мая настаўніца, бо ў іх, як яна казала, можна дакладна патрапіць. Хоць нештачка, а будзе прыемна. Вось у такім накірунку будзем працягваць думаць і хутка вернемся са святочным калаўротам.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Святочны калаўрот паказвае нам не толькі свята сёння, але і цэлую святочную праграму да яго, да Дня незалежнасці нашай краіны. Расказваем, дзе і што можна будзе наведаць, бо лакацый сапраўды шмат. Для жыхароў і гасцей Мінска арганізуюць шмат цікавых лакацый і галоўныя пляцоўкі свята. Гэта тэрыторыя каля палаца спорту і пляцоўка ў верхнім горадзе. Каля палаца спорту з 12 да 21 гадзіны адбудзецца гала-канцэрт «Разам за Беларусь» з удзелам беларускіх артыстаў. Традыцыйна ў 23 гадзіны адбудзецца акцыя «Праспяваем гімн разам», пасля якой у 7 пунктах Мінска запусцяць святочныя феерверкі. Салют можна будзе ўбачыць у парку Перамогі, парках імя Янкі Купалы, Міхаіла Паўлова і Уга Чавеса. Таксама на набярэжнай Дразды, каля Чыжоўка-арэны і каля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Пасля феерверку канцэрт каля стэлы «Мінск. Горад-герой» працягнецца да 12:10. Асобную праграму падрыхтавала і Міністэрства абароны. У розных раёнах горада будуць працаваць 11 вайскова-тэматычных пляцовак. Наведвальнікам пакажуць узоры гістарычнай ваеннай тэхнікі. Асноўныя мерапрыемствы, зразумела, пройдуць 3 ліпеня, аднак святочныя падзеі працягнуцца 4 і 5 ліпеня. Пра якія таксама абавязкова вам раскажам у наступнай гадзіне, а вы не губляйце нашай хвалі.

0: подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Другая гадзіна, вясёлыя твары зноў у эфіры ў гэтую святочную раніцу. Рушым упэўнена да нашых гульняў. Ракавыя думкі чакаюцца неўзабаве і часопусікі, канешне, напрыканцы другой гадзіны. Таксама ў пені дзён працягнем знаёміцца са святочнай праграмай на бліжэйшыя дні і пра рубрыку «За рулём» таксама не забудземся.
2: Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
2: Слухай, давай пазней, я «За рулём».
1: Сёння 3 ліпеня ў цэнтры Мінска ў сувязі са святочнымі мерапрыемствамі, нагадаем зноўку, прымеркаванымі да Дня Незалежнасці перакрыюць рух. Асноўныя абмежаванні ўвядуць з 18 гадзін 3 ліпеня да 1 гадзіны ночы 4 ліпеня. Рух усіх відаў транспарту закрыюць на двух участках. Якіх? Па праспекце Пераможцаў ад вуліцы Інтэрнацыянальнай да вуліцы Сапёраў і другі ўчастак па праспекце Машэрава ад вуліцы Даўмана да вуліцы Цімеразева. Абмежаванне закрануць не толькі аўтамабілістаў, веласіпедыстам і вадзіцелям сродкаў персанальнай мабільнасці таксама абмяжуюць праезд да месцаў святочных мерапрыемстваў. Туды рэкамендуюць дабірацца грамадскім транспартам. Таксама на прыпынку палац спорту, які знаходзіцца побач з месцам правядзення мерапрыемстваў, выключыць пасадку і высадку пасажыраў. З 23 гадзін падчас запуску феерверкаў могуць дадаткова абмежаваць спыненне, стаянку і рух транспарту каля пускавых установак. Размова ідзе аб праспекце Незалежнасці на ўчастку ад вуліцы Янкі Купалы да вуліцы Леніна. Таксама рух могуць абмежаваць па вуліцы Янкі Купалы ад вуліцы Максіма Богдановіча да праспекта Незалежнасці. Машыны пакідаем толькі там, дзе гэта дазволена правіламі дарожнага руху. І накіроўваемся шукаць святочныя лакацыі. Але ёсць планы і крыху бліжэй. Гэта гульня «Ракавыя думкі». Хутка вернемся, каб агучыць першыя падказкі. Заставайцеся з намі.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Бена дзён нашых.
3: Як і абяцалі, працягваем знаёміцца са святочнай праграмай, таму што урачыстая праграма Дня Незалежнасці плаўна перацякае і ў 4 і 5 ліпеня. Некаторыя пастаноўкі і канцэрты будуць пераклікацца з падзеямі летняга музычна-турыстычнага сезона, у тым ліку экскурсіі па верхнім горадзе і мерапрыемствы ў Лошацкай сядзібе. Іх прысвяцяць вызваленню Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На пляцоўцы каля палаца спорту 4 ліпеня гледачоў чакае яшчэ адна святочная канцэртная праграма, якая пройдзе з 15 да 22 гадзіны. Мінчане і госці сталіцы змогуць таксама наведаць святочны уікенд з зарадкай, музычны праект «Пешаходка», гэта будзе 5 ліпеня, дзе змогуць пазнаёміцца з творчасцю вулічных музыкантаў і не толькі. Акрамя таго, праграму дапоўніць серыя кінавечароў каля палаца спорта. І гэта далёка не ўсё, што чакае нас у праграме ў бліжэйшыя дні. Больш падрабязна з ходам мерапрыемства можна азнаёміцца на сайце Мінскага гарвыканкама. Там ёсць дакладная сетка, час, месцы, лакацыі, усё, што вас будзе цікавіць, каб дакладней спланаваць святочныя выхадныя. У нас па плані бачыцца на гарызонце гульня. Вось-вось, мы яе ўжо бачым, гэта рокавыя думкі. Заставайцеся з намі, нас чакаюць падказкі пра кампазіцыю, якую мы сёння загадалі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Другі блок падказак, які тычыцца ў нас самой кампазіцыі, якую мы загадалі сёння ў ракавых думках. Ну што, гэтая песня ўвайшла ў альбом «A Head Full of Dreams». Так, кампазіцыя першапачаткова задумвалася фронтменам як танцывальны трэк для клубаў, але ператварылася ў оду кахання і духоўнаму адраджэнню. Першапачаткова песня называлася «Drinks on Me» і, ведаеце, высмеявала стандартныя клубныя хіты, але пазней гурт змяніў тэкст на больш глыбокі «Drink from me» і запрасіў амерыканскую R&B-діву Бейонсе так выканаць вакальныя партыі у гэтай песні. І калі вы здагадаліся, можаце сябе пераправерыць, знайсці на прасторах інтэрнэту відэакліп. Гэта вельмі такая насычаная, яркая работа, відэакліп. Там Бейонсе ў выглядзе такой дівы. По-моему, здымаўся гэты кліп, калі не помыляюся, Мумбай, так. Гэта ўсё вельмі цікава, вельмі яскрава. І, ведаеце, крыху сімвалічна, таму што набліжаюцца да нас вялікія выхадныя. Вось так, ну і яшчэ можам параіць вам зазірнуць яшчэ раз зноўку ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Там ёсць у нас постік, падказка ад штучнага інтэлекта. Перагляділіце яшчэ разок, зверце ўсе даныя і як мага хутчэй пакідайце вашыя меркаванні. І не забывайцеся, што ў нас ёсць нумар, нагадаем, 996-7002, код 33. Гэта наш тэлеграм. Мы чакаем вашы адказы.

0: часопусы.
1: Ну а зараз наши любимые часопусы. Гульня «Махчимость добрая», каб проверить, какие вы добрые интуиты. Так, гэт калі мы, вядучыя, чытаем навінныя загалоўкі, а ваша задача выбраць іх правільны, бо адзін сапраўды дзесьці калісьці сустракаўся на прасторах інтэрнэту ці ўвогуле у часопісах і газетах, а другі трошачку я перакруціла, каб вас заблытаць. Ну, а вы, вядома, не блытайцеся і дасылайце вашыя меркаванні. Што лічыце сапраўдным, першы навінны загаловак альбо другі? І гэта будзе адпаведна адзінка альбо двойка ў нашым Telegram-канале Радіо Сталіца і на наш уласны нумар у Telegram таксама. Ну што, першы навінны загаловак гучыць наступным чынам. Кандытары стварылі самы тонкі ў свеце шакалад. Так, альбо другі варыянт, кандытары стварылі шакалад са смакам дрэва. Зразумела, часопусы ў нас сёння такія шакаладныя, толькі вось застаецца зразумець, што з гэтага праўда. Альбо самы тонкі ў свеце шакалад, альбо шакалад са смакам дрэва. Што было ў навінным загалоўку? Давайте паспрабуем здагадацца. Чакаем вашы адказы, а пакуль ёсць магчымасць, пагуляем з Дамірай. Даміра ў нас сёння дэбют у гэтым плане здзейсняе. Будзе ўпершыню гуляць у часопусы, ну цікава, што яна будзе паказваць. Ага, Даміра лічыць ось так. Даміра галасуе ў нас за першы варыянт. Кандытары стварылі самы тонкі ў свеце шакалад. Так, дарэчы, падобных меркаванняў у нас і слухачы. У большасці галасуеце за першы варыянт. Так, ведаеце, і не здарма. Вось за гэтыя сезоны, колькі ў нас былі часопусы, выпрацавалася ідэальная інтуіцыя. І нават той, хто быў упершыню ў гэтай гульні, таксама адказаў правільна. Віншуем, сапраўды, кандытары стварылі самы тонкі ў свеце шакалад. І пра гэта написали у сродках массовой информации. Такий шоколад, это японская разработка. Дарэчы, японская компания, он является не только шедевром кондитерского мастерства, але еще и инженерным досягнением. Это самый тонкий шоколад у свете. Як вы лічыце, якая его будет тоўшчыня? Усяго яна складае, увага, 0,3 мм. Вядома, падобны ласунак немагчыма стварыць без спецыяльнага абсталявання, і на тое, каб сканструяваць унікальную такую машыну, якая пераўтварае шакалад у звыштонкі пласт, пайшло цэлых 1,5 года. Стваральнікі гэтага дзіўнага дэсерту імкнуліся дабіцца таго, каб шакалад таяў на языку ў момант дакранання, і гэты эфект ім удалося атрымаць. Ласунак называецца «Кортэція». Спадзяюся, гэта максімальна блізка да мовы арыгіналу, што перакладаецца з італьянскай мовы як «кара дрэва». І назва справядлівая, бо гатовы прадукт згортваюць у маленькія трубачкі, якія нагадваюць пакрытыя карой драўняныя галінкі. Вось, гэта, канешне, вельмі прыемна, потым можна наесці гэтых шакаладак, і галоўнае, потым не наблытаць, дзе дрэвы, дзе шакаладкі. Нам такое не патрэбна. Усіх віншуем, хто добра, правільна адказаў на гэтае пытанне, і зараз надышоў час праверыць, ці не заблыталіся вы ў гульні «Ракавыя думкі». І гэта брытанцы, хлопцы з групы Coldplay. Так, гэта яны з песняй «Hymn for the Weekend». Назва, як мы казалі, сімвалічная, вось акурат яна і стане гімнам наших святочных выходных. Дзякуем за тое, што ў гэту раніцу раздзялялі з намі адну радыёхвалю. Яшчэ раз віншуем са святам. Вясёлыя твары Ева Пламенова, гукарэжысёр Даміра Сіткевіч будуць чакаць чарговых сустрэч у эфіры. Пачуемся!

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

Вітаю, з вами Данута Антилеўская. У дзень незалежнасці аб беларускіх спартсменах, якія прымалі ўдзел у бітвах на фронтах Вялікай Айчыннай вайны. Заснавальнік беларускай школы барацьбы Міхаіл Мірскі. Вучні з павагай называлі яго тата. Ён першы з беларускіх барцоў атрымаў значок майстра спорту СССР у 1938 годзе і першым званне заслужанага майстра ў 1948. У 52-м Мірскі апошні раз выйграў тытул чэмпіёна БССР на спаборніцтвах у Бабруйску. Скончыў кар'еру ў 41 год непераможаным і стаў бліскучым трэнерам. А нарадзіўся ў 1911 у Мінском на Замкавай вуліцы ў небагатай яўрэйскай сям'і. У яго было 4 браты. Старэйшы Рыгор і прывёў на першую трэніроўку ў клуб «Пищевік». 16-гадовага Міхаіла, які пасля 7 класаў працаваў на будоўлі. З моцнага, спрытнага хлопца мог вырасці выдатны гімнаст, штангіст альбо баксёр. Але той засвоіў грэка-рымскую, тады называлася класічнай, і вольную барацьбу. І стаў 25-разовым абсалютным чэмпіёнам БССР. У 22 гады Мірскі выступаў сам і трэніраваў зборную класікаў рэспублікі. Да вайны паспеў атрымаць майстэрскі значок, скончыць школу трэнераў і вячэрнюю школу працоўнай моладзі. На фронт пайшоў добравольцам 23 чэрвеня. Абараняў Москву, служыў на Варонежскім фронте, з аднапалчанамі штурмаваў крэпасць Брэслаў, цяпер Вроцлаў. Ваяваў у артылерыі, пяхоце, аэрастатных часцях, у асобым падраздзяленні аўтаматчыкаў, быў неаднаразова паранены. Адметны выпадак апісаны ў кнізе «Беларускія спартсмены ў баях за радзіму». На краі паселішча ацалеў адзін невялікі домік. Тут і сабраліся рэшткі ўзвода кіравання, дзе служыў Мірскі. Пачуліся клёкат аўтаматаў, кулямётныя чэргі, тупат на ганку. Мірскі ірвануў дзверы, выскачыў на вуліцу. Перад ім фашысцкі салдат з аўтаматам. Рослы дэсантнік адчуваў сябе гаспадаром становішча. Спрацавала хватка барца, рэакцыя, выпрацаваная гадамі. Кідок у бок, удар рэбрам рукі, фашыст курчыцца, а ў руках Міхаіла яго аўтамат. Вярнуўся яшчэ больш загартаваным, з баявымі ўзнагародамі. З Міхаілам Мірскім звязаны галоўныя поспехі беларускай грэка-рымскай барацьбы. У 58-м зборная БССР стала другой у камандным заліку на першынстве Саюза, а ў 59-м узяла бронзу, а ў наступным – золата. Той год стаў зорным.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Стварэнне прадукту, якім можа ганарыцца краіна, найвялікшая праца, адказнасць і настойлівасць, дысцыпліна і арыгінальны падыход, імкненне перасягнуць іншых, а таксама саміх сябе. Ініцыіраваўшы заснаванне дзяржаўнага знака якасці, прэзідэнт Беларусі адрадзіў слаўную традыцыю, распачатую яшчэ ў часы СССР, заклікаўшы тым самым не толькі падкрэсліць заслугі людзей, якія ўкладваюць у працу душу, але і стымуляваць далейшае здзяйсненне конкуренцию за право володать высокой узнагородой. Знака якости удостоена подлоговое ламинованное покрытие «Viva Flor» Гомель-Древа. Завод у Рэчыцы, дзе вырабляюць аснову для ламінату, з моманту запуску заявіў пра сябе як пра звышсучасную вытворчасць.
2: Шавеленко Лилия Валерьевна, главный технолог этого завода. Эмоций было много. Когда получали знак качества, мы это видели только по телевизору некоторые из нас. Да, это работа всего коллектива. Знак качества для нас, конечно, это прежде всего гордость за свой завод, за свою работу, за признание.
1: А пачынаецца ўсё ж лесу, які ператвараецца ў технологічную дранку, што аўтаматычна размяркоўваецца па пародах і засыпаецца ў бункеры. У залежнасці ад віду пліты патрэбны асабліва пародны склад. Гэта ўплывае на таўшчыню і шчыльнасць. Дакладныя прапорцыі – гэта камерцыйная тайна. Па канвееры дранка падымаецца на сартаванне. Па шляху яе прамацвае металадэтэктар. Ніякіх лішніх дэталей у сыравіне застацца не павінна. Далей дранка прамываецца ад пяску, пылу і кары. Пасля пад напорам вады паступае на іншую участок. Там прапарваецца і трапляе ў дыскавы млын, дзе раздаецца ў валакно. Валакно прасякваецца смоламі і ўсімі неабходнымі саставамі і падаецца ў трубу-сушылку. Гарачае паветра робіць яго пластычным, а на сепаратары адлучаюцца ўсе непрыдатныя па шчыльнасці элементы. На разумнай лініі з кучы валокнаў у выніку атрымліваюць трывалыя надзейныя МДФ і ХДФ пліты. Механізм сам пуш і выраўновае палатно. Акрамя абавязковых працэдур кантролю, прадугледжаных стандартам, на прадпрыемстве праводзіць дадатковыя тэсты па актуальных міжнародных методыках. Такі падыход дазваляе ацэньваць адпаведнасць прадукцыі ўзроўню лепшых сусветных аналагаў.
3: Лазаревич Татьяна Алексеевна, начальник лаборатории завода МДФ. Каждые 3 часа наша плита проверяется по показателям качества согласно карт-контроля. Плита выпускается по стандарту 622.5 2009 года, СТБЕН, то есть это наш белорусский национальный стандарт, да, который уже адаптирован, получается, и к европейским стандартам. Нормируется 4 испытания, изгиб, модуль упругости, прочность поверхности на отрыв, прочность на разрыв, то есть на растяжение, разбухание, влажность. Потом мы еще делаем формальдегид в плите. Это специальный перфораторный метод.
1: Продукция экспортуется у Армению, Казахстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан. Доля экспорту больше за 90%. И это еще одна нагода щиро гонориться тем, что зроблено в Беларуси.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Конкурсы, выставы, канцэрты, спектаклі, кінапаказы, шмат усмешак і пазітыву. Ёсць у ліпеньскім календары Беларусі, ды і ўвогуле гадавым асаблівае свята. Значная, важная дзень незалежнасці. Сустракаем і адзначаем з радасцю і гонарам, згадваем мінулае і з аптымізмам глядзім у будучае. І вядома, культ паход не застаецца ў баку. Далей пра тое, як культурна і сэнсам адпачыць у гэтыя дні. Вядома, у кожным беларускім населеным пункце свая праграма актыўнасці і свае лакацыі. Так, да прыкладу, у Мінску асноўная пляцоўка ля палаца спорту, адзначае намеснік начальніка ўправлення культуры Мінгарвыканкама Святлана Сіліч.
2: На площадке у Дворца спорта концертная программа обещает быть интересной. Также насыщенные программы, которые где-то будут перекликаться также с мероприятиями летнего музыкально-туристического сезона. Это и экскурсии по верхнему городу, и мероприятия в Лошадской усадьбе, которые тоже станут тематическими, связанными с освобождением Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И особую хочу отметить вечернюю программу. Это с 20.00 до 22 у городской ратуши состоится джазовые вечера, где выступит Национальный академический концертный оркестр имени Финберга. Ну и 5 июля праздничный уикенд с зарядкой, музыкальный проект «Пешеходка» и киновечера у Дворца спорта тоже будут ждать жителей и гостей столицы.
1: З улікам знаменальных і памятных дат. Брэст, Баранавіч, Гродна, Гомель, Магілёў, Віцебск, зараз Мінск. Поезд перамогі да 5 ліпеня ў сталіцы. Гэта музей на колах, размешчаны ў саставе, які рухаецца. З поўным паглыбленнем у экспазіцыю тэматычныя вагоны прысвечаны асобным падзеям або вехам вялікай чыны вайны. Вагоны з гістарычнай дакладнасцю. Расказвае адміністратар праекта «Поезд перамоги» Андрей Молотау.
3: Поезд дает очень много эмоций, потому что буквально за 40 минут можно пройти практически каждый этап войны, все эти тяжелые года, и понять, каково это было. Потому что у нас достаточно большое погружение, у нас присутствуют вибродинамики, проекторы, интерактивные панели, просто медиапанели, у нас театральный свет.
1: Да дня незалежнасці Беларусі і 82-й гадавіны вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Музей гісторыі вялікай айчыннай вайны прапануе сумесны праект з музеем перамогі ў Маскве. У экспазіцыі прадметы з яго збору, што належалі ўраджэнцу Беларусі, камандуючаму першым беларускім фронтам у перыяд аперацыі «Багратіён» маршалу Канстанціну Ракасоўскаму. Гэта, напрыклад, тэлеграма ад дзяцей вахавальнікаў эвакуіраванага з Мінска дзіцячага садка з удзячнасцю у сувязі з вызваленнем беларускай сталіцы, падстаўка і прэс-пап'е ад пісьмовага прыбора. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
4: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. День незалежности Беларуси наполнены шчырай любовью да радзімы, гонарам за яе гісторыю і дасягненнем. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні Александра Лукашэнкі з нагоды свята. Прэзідэнт звярнуў увагу, што ў дзень незалежнасці суверэнная краіна з удзячнасцю успамінае ўсіх, чый ратны і працоўны подзвіг абараніў правы і магчымасць беларусаў жыць і гадаваць дзяцей на роднай зямлі, упэўнена глядзець у заўтрашні дзень. Кіраўнік дзяржавы пажадаў усім моцнага здароўя, дабра і шчасця пад мірным небам незалежнай Беларусі. Президент после протяглой командировки вернулся в Беларусь, поведомил телеграм-канал «Пул Першага». С 26 червня Александр Лукашенко наведал Россию, Мьянбу, Индонезию и Китай. Один из конкретных выников командировки керовника державы – заявление посольства Беларуси в Мьянме. Отповедную постанову подписал премьер-министр этой краины. Дипломатичное ведомство откроется до 1 листопада. Урачыстасці з нагоды Дня незалежнасці праходзяць сёння па ўсёй Беларусі. Галоўная пляцоўка – мемарыяльны комплекс «Курган славы». У цырымоніі складання кветак і вянкоў прымаюць удзел прадстаўнікі маладзёжных грамадскіх арганізацый і парламентарыі. Першы вянок ад Александра Лукашэнкі. На пляцоўцы каля «Кургана славы» таксама арганізавана выстава. Дзе ў Мінску сёння абмяжуюць рух у сувязі са святочнымі мерапрыемствамі, расказалі ў дзяржаўнай інспекцыі. Шасці вечара забароніць прамяшчэнне транспарту па праспекце Пераможцаў ад інтэрнацыянальных дысапёраў, а таксама па праспекце Машырава ад Даўмана да Тимиразева. З 11 гадзін вечара для гарантавання бяспекі грамадзян падчас запуску феерверкаў абмяжуюць прыпынак, стаянку і рух транспарта на участках, прылеглых да месцаў размяшчэння пускавых установак. У Мінску зараз 24 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і шквалістае ўзмацненне ветром. Тэмпература паветра да 29 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Віцебску 24-26, у Брэсце, Гомелі, Магілёве 25-27, у сталіцы да 25 градусаў тепла, у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Эфір радыё «Сталіца» працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Даміра Сіткевіч. Сёння 3 ліпеня, і наша ўся краіна адзначае Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Важнае дзяржаўнае свята, прымеркаванае да гістарычнай даты 1944 года. Дня вызвалення сталіцы Беларусі ад нямецка-фашыскіх захопнікаў падчас операцыі «Багратіён». Прапаную сёння пагаварыць аб тым, хто з рок-музыкантаў ганарыцца сваімі продкамі, якія прымалі ўдзел у вялікай айчыннай вайне, таму што не сакрэт у многіх знакамітых савецкіх, рускіх рок-музыкантаў, беларускіх таксама продкі, дзяды, прадзяды, яны прымалі ўдзел у вялікай айчыннай вайне і, магчыма, хтосьці ваяваў нават на тэрыторыі Беларусі і прымаў удзел у вызваленні нашай краіны. Дык вось, будзем гаварыць, хто ж з рок-музыкантаў ганарыцца сваімі продкамі, якія ваенныя рэліквіі захоўваюцца дома ў рок-выканаўцаў. Далучайцеся да эфіру, гэта можна зрабіць у нашым тэлеграм-канале, і па нумары можна да нашага тэлеграм-канала далучыцца +375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, пятерка топ-рок-фактов сегодняшних будет присвечена у нас военной тематике, рок-музыкантам, их героичным дядам, якія прымалі ўдзел у вялікай айчыннай вайне. Будзем абіраць самы цікавы факт пра рок-выканаўцу і яго славутага продка. Выглядае пяцёрка топ-рок-фактаў у нас наступным чынам: дзядулі Владзіміра Шахрына, памяць Валерыя Кіпелава, трэці факт — сямейная рэліквія Іллі Чорта, чацвёрты — фронтавыя лісты дзеда Вадзіма Самойлава і пятая — гісторыя ад Аляксандра Маршала. Як заўсёды, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас пачынаецца галасаванне у пяцёрцы топ-рок-фактаў, а падчас эфіру падрабязныя гісторыі. І першая — пра дзядуляў Уладзіміра Шахрына. Гэта лідар рок-гурта «Чайф». Ён неаднаразова расказваў у інтэрв'ю, што ў яго ваявалі абодва дзяды. Фёдар Мікалаевіч Шахрын, дзядуля па бацькоўскай лініі, у 1942 годзе ў Беларусі трапіў у палон, у 1945 быў вызвалены саюзнікамі. Падчас зваротнага шляху ў СССР падахвоціўся рамантаваць нямецкую трафейную тэхніку, дамоў вярнуўся толькі ў 1947 годзе. Яўген Васильевич Сулін, дзядуля Уладзіміра Шахрына па матчынай лініі. Ён пайшоў на фронт у 1943 годзе, быў артылерыстам, змагаўся ў гвардзейскім дывізіёне «Кацюш», узнагароджаны ордэнам «Чырвонай зоркі» за бесперабойны падвоз боепрыпасаў падчас баёў. У 1985 годзе быў узнагароджаны ордэнам айчыннай вайны другой ступені. Музыкант беражліва захоўвае ўзнагароды, якія засталіся ў яго ў памяць пра дзядулю. Унукам паказ Розповідаю, що мій дід був на війні, каже музикант.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Героі вялікай айчыннай вайны змагаліся не дзеля славы і медалёў. Яны рызыкавалі жыццём, абараняючы радзіму, родны дом і сваю сям'ю. І сёння мы традыцыйна ўспамінаем тых, хто зрабіў усё, каб у нас была з вамі светлая будучыня. І рок-зоркі тут не выключэнне. Працягваем знаёміцца сённяшнімі гісторыямі. У музыканта Валерыя Кіпелава ў вялікай айчыннай вайне загінулі абодва дзяды. Па лініі маці Іван Фядотавіч і другі Сямён Пятровіч Кіпелаў. Пра яго, дарэчы, сям'я доўга не мела ніякіх звестак, але праз шмат гадоў удалося ўстанавіць па архівах, што дзед загінуў у баі ў раёне Новгарада і пахаваны ў брацкай магіле ў горадзе Баравічы. У 1942 годзе там была наступальная аперацыя Чырвонай арміі. Дзед ваяваў на Волхаўскім фронце, служыў на бронецягніку. Што тычыцца дзеда Івана Фядотавіча, то і ён доўгі час лічыўся знікшым без звестак. Прызываўся на фронт з пасёлка Дзяржынскага, гэта пад Капотняй, трапіў у пяхоту, удзельнічаў у абароне Масквы, загінуў у раёне горада Кліна ў 1941. Доўгі час родныя не ведалі падрабязнасцей, рабілі запыты ў ваенкамат, але на шчасце знайшоўся калега, які дэмабілізаваўся ў сярэдзіне вайны пасля ранення. Ён-то і паказаў дакладнае месца гібелі дзеда Валерыя Кіпелава, паколькі быў відавочцам яго смерці. І хоць музыкант ніколі не бачыў ні аднаго, ні другога свайго дзеда, але ведае і памятае пра іх.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады знову повітацца з вами, наші дорогі слухачі. Шоу «Ну і дзянёк» працягваецца ў ефіры радыо «Сталіца». Нагадаю, у студыі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Даміра Сіткевіч. Сёння дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, і мы гаворым пра рок-музыкантаў, іх продкаў славутых, якія прымалі ўдзел у вялікай айчыннай вайне, пра сямейныя рэліквіі, якія захоўваюцца дома ў рок-выканаўцаў. Падрабязней пра гісторыі мы працягнем з вами крышечку пазней, а пакуль, як заўсёды, па плане ў нас добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі, а ў нас навіны добрыя.
1: Добрыя навіны сёння будуць незвычайныя, яны прысвечаны крышечку цікавым фактам да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, а менавіта 3 ліпеня. Гэта галоўнае дзяржаўнае свята нашай краіны, прымеркавана яно да Дня вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у 1944 годзе. Падзея гэтая звязана з шэрагам унікальных гістарычных і сучасных фактаў. Па-першае, дата ў свята – гэта вынік рэферэндуму 1996 года. Тады народам было прынята рашэнне адзначаць галоўнае свята менавіта 3 ліпеня. Беларусь – адзіная постсавецкая краіна, якая ўстанавіла сваё галоўнае нацыянальнае свята ў гонар вызвалення сталіцы ў другой сусветнай вайне, а не ў гонар прыняцця дэкларацыі незалежнасці. Сімвалам пераемнасці пакаленняў і міру ў гэты дзень выступае рэспубліканская акцыя «Праспяваем гімн разам», калі грамадзяне выконваюць галоўны дзяржаўны сімвал ва ўнісон. Ну і традыцыйна ў гэты дзень па ўсёй краіне ў нас праходзяць афіцыйныя мерапрыемствы, а таксама масавыя гулянні, якія завяршаюцца грандыёзным святочным салютам. Што ж тычыцца некаторых масавых мерапрыемстваў, дык вось у сталіцы святкаванні па традыцыі разгарнуліся на пляцоўцы каля палаца спорту. Тут працуе святочны кірмаш. Увечары адбудзецца гала-канцэрт «Разам за Беларусь». Святочныя мерапрыемствы ладзяцца ва ўсіх раёнах сталіцы, таксама ва ўсіх абласных гарадах і раённых цэнтрах Беларусі. Праходзяць гулянні і маштабныя святочныя праекты. І яшчэ аб адной падзеі хочацца расказаць. Сёння на тэрыторыі гісторыка-культурнага комплексу «Лінія Сталіна» пры падтрымцы Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь праходзіць 20-й ваенна-гістарычны фестываль «Багратіён», прысвечаны галоўнаму дзяржаўнаму святу Рэспублікі Беларусь Дню Незалежнасці. Кульмінацыяй мерапрыемства стане маштабная ваенна-гістарычная рэканструкцыя «Мінскі кацёл», прысвечаная подзвігу 5 савецкіх артылерыстаў, удастоеных звання Героя Савецкага Саюза за бой пад Узлянамі, гвардыі капітана Чэпусава, Курачкіна, Чарняка і гвардыі малодшага сяржанта Токарава. Пасля рэканструкцыі гледачы ўбачаць дэманстрацыю баявой падрыхтоўкі сучасных узброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Для зручнасці гасцей сёння арганізаваны дадатковы аўтобусны маршрут «Мінск-лінія-100».

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, першым мы працягнем з вами высвятляць далейшыя гісторыі, нашыя сённяшнія рок-факты. Нагадаю, тое, што прагучала, тое, што мы даведаліся падчас першай паловы праграмы. Гэта два дзядулі Владзіміра Шахрына, якія абодва ваявалі. Дарэчы, адзін з іх дзядуля па матчынай лініі, ён быў узнагароджаны ордэнамі, два ордэны меў «Чырвонай зоркі» і «Айчыннай вайны» другой ступені, і музыканты беражліва захоўвае і неймаверна ганарыцца. У музыканта Валерыя Кіпелава таксама дзядулі прымалі ўдзел у вялікай айчыннай вайне, але абодва загінулі. У рок-музыканта Ілі Чорта, гэта лідар гурта «Пілот», таксама ёсць сямейная рэліквія, якая з ваенных часоў захоўваецца. Гэта невялікая бутэлечка, якая засталася ад бабулі, яна перажыла блакаду Ленінграда. І вось гэтая бутэлечка і яе то, што ў ёй змяшчалася, было выкарыстана для медыцынскіх мэт некалі. Ну, а цяпер наступная гісторыя. Гэта фронтавыя лісты дзеда Вадзіма Самойлава. У лідара рок-гурта Агата Крісті ваявалі таксама абодва дзяды. Адзін загінуў на Курскай дузе, а другі дайшоў да Кёнігсберга. У сям'і артыста беражліва захоўваюць фронтавыя лісты, якія пісаў яго дзядуля бабулі. Вадзім кажа, што ўсе іх перачытаў, ніякіх сур'ёзных падрабязнасцей дзядуля ў іх не паведамляў. Лісты гэтыя больш нагадваюць асабістую перапіску. Дзед музыканта быў узнагароджаны медалямі і ордэнамі. Яны з ім правялі вельмі шмат часу разам. І пра адну гісторыю асабліва шчыра распавядаў Вадзім Самойлаў некалі на канцэрце. Паводле яго слоў, дзед па прафесіі быў ветэрынарам, і падчас вайны яго знайшлі былыя аднакурснікі, якія служылі пры

0: ранок на радіо «Столиця».
1: І яшчэ одна гісторыя у нас, якую сёння мы з вами даведаемся і высветлім падрабязненька. Гэта гісторыя ад Александра Маршала. Рок-музыкант, спявак і кампазітар у адным з інтэрв'ю расказаў гісторыю пра свайго дзеда-франтавіка і ордэн Чырвонай Зоркі. Ён адзначыў, што дзед прайшоў усю вайну і падчас Дня Перамогі і іншых святаў ён мог бачыць дзеда ў мундзіры з ордэнамі і медалямі. Той браў будучага музыканта за руку, і яны ішлі на парад. Безумоўна, што маленькага Александра перапаўняў гонар, што ідзе побач з такім чалавекам. А вось успамінаць пра вайну дзед не вельмі любіў, толькі калі збіраліся ўсёй сям'ёй, часам мог узгадаць гісторыю, дарэчы, ад якой дух перахоплівала. У знакавыя даты музыкант дастае фатаграфіі дзеда і свайго бацькі, а таксама дзедаўскія ордэны, якія ў яго захоўваюцца. Гэта ордэны Чырвонай Зоркі, прычым у аднаго адбіты рубінавы прамень, і артыст не экспытаў дзеда, чаму гэта так. Ён адказаў, што нават не заўважыў у баі, як ён адламаўся. А пасля адчуў моцны боль у грудзях, дзе была зорка. Мабыць, у яе трапіла куля або асколак снарада. Такім чынам, ордэн выратаваў жыццё дзеду Александра Маршала. Сябры, нагадаю, што галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў, прысвечаных рок-выканаўцам і іх славутым продкам, у нас ідзе галасаванне. Яшчэ крышачку часу ёсць дзеля таго, каб зрабіць свой выбар.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Ну што ж, будзем падводзіць вынікі сённяшняга эфіру і нашага галасавання. Сябры, Дзень незалежнасці, важнае дзяржаўнае свята, важная дата для кожнага з нас, для кожнага з грамадзян Рэспублікі Беларусь. І пяцёрка топ-рок-фактаў нашых была прысвечана рок-выканаўцам і іх славутым продкам. Даведаліся мы 5 гісторый з вамі пра дзядоў, пра бабулю, рок-музыкантаў савецкіх, расійскіх. І іх цудоўныя гісторыі, як атрымлівалі ўзнагароды, за што атрымлівалі ўзнагароды, дзе ваявалі, дзе служылі. Што ж атрымалася? Вось на гэты момант галасаванне ў нас не завяршаецца, яно будзе працягвацца. Таму далей можна таксама цікавіцца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» сённяшнімі рок-фактамі, чытаць іх кароткую анатацыю і абіраць той, што вам бліжэй да сэрца і той, што вам найбольш даспадобы. А я на гэтым буду развітвацца. Нагадаю, апошнія 2 гадзінкі для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Дамира Сіткевіч. Мы віншуем усіх са святам, жадаем шчасця, міру і добра.

0: Твоя мова. Радио столица.
1: Free, and so am I. The feeling's

Вітаю, з вами Данута Антилеўская. У Дзень незалежнасці аб беларускіх спартсменах, якія прымалі ўдзел у бітвах на фронтах Вялікай Айчыннай вайны. Заснавальнік беларускай школы барацьбы Міхаіл Мірскі. Вучні з павагай называлі яго тата. Ён першы з беларускіх барцоў атрымаў значок майстра спорту СССР у 1938 годзе і першым званне заслужанага майстра ў 1948. У 52-м Мірскі апошні раз выйграў тытул чэмпіёна БССР на спаборніцтвах у Бабруйску. Скончыў кар'еру ў 41 год непераможаным і стаў бліскучым трэнерам. А нарадзіўся ў 1911 у Мінску на Замкавай вуліцы ў небагатай яўрэйскай сям'і. У яго было 4 браты. Старэйшы Рыгор і прывёў на першую трэніроўку ў клуб «Пищевік» 16-гадовага Міхаіла, які пасля 7 класаў працаваў на будоўлі. З моцнага, спрытнага хлопца мог вырасці выдатны гімнаст, штангіст альбо баксёр. Але той засвоіў грэка-рымскую, тады называлася класічнай, і вольную барацьбу. І стаў 25-разовым абсалютным чэмпіёнам БССР. У 22 гады Мірскі выступаў сам і трэніраваў зборную класікаў рэспублікі. Да вайны паспеў атрымаць майстэрскі значок, скончыць школу трэнераў і вячэрнюю школу працоўнай моладзі. На фронт пайшоў добравольцам 23 чэрвеня. Абараняў Москву, служыў на Варонежскім фронте, з аднапалчанамі штурмаваў крэпасць Брэслаў, цяпер Вроцлаў. Ваяваў у артылерыі, пяхоце, аэрастатных часцях, у асобым падраздзяленні аўтаматчыкаў, быў неаднаразова паранены. Адметны выпадак апісаны ў кнізе «Беларускія спартсмены ў баях за радзіму». На краі паселішча ацалеў адзін невялікі домік. Тут і сабраліся рэшткі ўзвода кіравання, дзе служыў Мірскі. Пачуліся клёкат аўтаматаў, кулямётныя чэргі, тупат на ганку. Мірскі ірвануў дзверы, выскачыў на вуліцу. Перад ім фашысцкі салдат з аўтаматам. Рослы дэсантнік адчуваў сябе гаспадаром становішча. Спрацавала хватка барца, рэакцыя, выпрацаваная гадамі. Кідок у бок, удар рэбрам рукі, фашыст курчыцца, а ў руках Міхаіла яго аўтамат. Вярнуўся яшчэ больш загартаваным з баявымі ўзнагародамі. З Міхаілам Мірскім звязаны галоўныя поспехі беларускай грэка-рымскай барацьбы. У 58-м зборная БССР стала другой у камандным заліку на першынстве Саюза, а ў 59-м узяла бронзу, а ў наступным – золата. Той год стаў зорным.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што метазалежнасці не існуе. Правда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У класіфікатары хвароб пра метазалежнасць знайсці хоць нешта не атрымаецца. Такога дыягназу там няма. Аднак простае разуменне школьнага курса фізікі падказвае, што, напрыклад, змена атмасфернага ціску, гэта значыць ціску звонку, павінна нейкім чынам паўплываць на ціск артэрыяльны, ціск, які ўнутры. Ці толькі ўплывае гэта на наша самаачуванне? Маштабнае даследаванне правялі спецыялісты Манчэстэрскага універсітэта. На працягу 15 месяцаў яны назіралі за самаачуваннем 13 тысяч добраахвотнікаў з хранічнымі захворваннямі. Удзельнікі ацэньвалі свой штодзённы ўзровень болю ў дадатку, які меў доступ да іх GPS, каб потым у навукоўцаў была магчымасць супаставіць даныя аб самаачуванні са з'явамі надвор'я. Даследчыкі заўважылі, што ў дні з высокай вільготнасцю, нізкім ціскам і моцным ветрам удзельнікі ацэньвалі адчуванне боль як больш інтэнсіўны. Важна адзначыць, што адносна некаторых захворванняў пры гэтым ёсць устаноўленая залежнасць ад надвор'я. Напрыклад, спецыялісты пацвярджаюць сувязь паміж абвастрэннем дэпрэсіўных станаў і надвор'ем, азначаючы рост зваротаў позняй восенню ў дні з дрэнным надвор'ем, спад вясной летам, а таксама ў больш сонечныя дні. Больш затое ёсць даныя падобнай залежнасці ў дачыненні да пагаршэння кагнітыўных функцый у пацыентаў з хваробай Альцгеймера. Акрамя таго, ёсць несупярэчлівыя даныя аб сувязі надвор'я і прыступаў мігрэні. Змены надвор'я могуць паўплываць на сінтэз некаторых рэчываў у мозгу і іх баланс. У першую чаргу гэта тычыцца сератаніну. Японскія навукоўцы таксама заўважылі, што нават малаважныя ваганні атмасфернага ціску правакуюць абвастрэнне мігрэні ў пацыентаў. Звязана гэта не толькі з хімічным дысбалансам, але і з фізічнымі заканамернасцямі. У касцях чэрапа ёсць 4 пазухі. Змена атмасфернага ціску вядзе да змены ціску і ў гэтых пазухах, што суб'ектыўна пацыентам адчуваецца як галаўны боль. Так, не ў медыцынскую карту, не ў бальнічны, урачы метазалежнасць у якасці дыягнозу не ўпішуць. Аднак змены надвор'я сапраўды могуць справакаваць галаўны боль, абвастрэнне псіхічных расстройстваў і пагаршэнне ў пацыентаў з нейрадэгенератыўнымі захворваннямі. А вось адносна таго, могуць ці не суставы і косці ныць падчас дрэннага надвор'я, навуковага кансэнсусу пакуль няма. А мы за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Они поехали, пошли у День Незалежности Белоруссии по столичным проспекте Незалежности. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Адразу віншую со святом, зычу добробыту и выдатного настрою. И возьмем докладно нам по шляху под час прогулки по головным проспекте Минска. И крыху по часе. 1944. Город разбураны на 86%, яку фактично треба отбудовать зновку. У першую чаргу на опорном плане столицы начертили трасу будучего центрального проспекта. Яна частково поутарала историчную улицу Захар. Вядома, што першы варыянт праекта захоўваў яе старыя параметры, значыць, шырыня магістралі складала б 24 метры. 12 метраў праезная частка, тратуары прыблізна па 6. У гэтым выпадку праспект па шырыні быў бы як цяперашняя вуліца Карла Маркса. Другі праект прапаноўваў агульную шырыню праспекта 48 метраў. 24 праезная частка па 12 тратуары. Але для будаўніцтва патрабавалася знесці 17 ацалелых дамоў і выдаткаваць удвая больш матэрыялаў, што па тым часе было вельмі смелай прапановай. Канчатковае рашэнне прыняў кіраўнік ЦК Кампартыі Беларусі Пантелеймон Панамарынка на пасяджэнні бюро, калі абмяркоўвалі праекты, ён сказаў: «Мінск павінен стаць найпрыгажэйшым горадам Еўропы. Будзем прымаць другі варыянт». Гэта адбылося ў канцы 47-га. Праз некалькі дзён будынкі знеслі, і праз 6 гадоў з'явілася забудова да плошчы Перамогі. Дарэчы, на працягу ўсяго сучаснага праспекта Незалежнасці размешчаны некалькі плошчаў. Акрамя раней названай Перамогі, ёсць яшчэ плошча Калініна, Якуба Коласа, Кастрычніцкая і плошча Незалежнасці. Дарэчы, двухкіламетровы ўчастак праспекта паміж ёй і плошчай Перамогі поўны аналаг галоўнай вуліцы Парыжа Елісейскія палі. У яго тая ж працягласць галоўны манумент абеліск Перамогі, нават сярэдняя вышыня забудовы гэтай часткі праспекта 25 метраў. Цалкам супадае з сярэдняй вышынёй асманскай забудовы Парыжа. То да плошчы Незалежнасці. Яе гісторыя пачалася ў 1930-х, калі на ёй звялі дом урада, архітэктарам якога стаў Іосіф Лангбард. Тады ж на плошчы з'явіўся помнік Уладзіміру Леніну, аднак у гады нямецкай акупацыі скульптуру разбурылі, лёс помніка мог паўтарыць і дом урада. Перад адступленнем немцаў з Мінска будынак замініравалі, але яго ўдалося выратаваць. Першапачаткова плошча называлася у гонар Леніна, а станцыя метро, на якой яна размяшчаецца, і да гэтага часу носіць такую назву. Сваё цяперашняе імя Незалежнасці плошча атрымала ў 1991-м. І зараз гэта адна з самых прыгожых, урачыстых і турыстычных плошчаў Мінска. Годнай увагі ў любы дзень, асабліва ў святочны, такі як сёння. Ды ўвесь праспект Незалежнасці чакае вашых ног і вачэй. Пакуль усё. Пачуемся і з Днём Незалежнасці.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
2: Радіо Сталіца. Кропка. Бай.
3: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіо Сталіца. Кропка. Бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. День вызволения белорусской столицы от немецко-фашистских захопников для нашего народа стал символом мужности, свободы и патриотизма. Об этом говорится у веншавании своечинникам, накированным Александром Лукашенком с Днем Незалежности. У адрес белорусского лидера приходят пожадания от замежных коллег. Так президент России Владимир Путин у веншавальном послании отзначил, что Москва и Минск пленно взаимодействуют по всех направках и координуют намагания супредстояния с внешним погрозам и выкликам. Беларусь робить усе магчымае, каб народ жыў мірна. Аб гэтым заявіў дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч на мерапрыемствах, прысвечаных Дню Незалежнасці на кургане славы. Ён адзначыў, што сёння наша краіна адзначае адну з самых галоўных святаў дзяржаўнасці, і гэтая дата мае глыбокія гістарычныя карані. Дзяржсакратар падкрэсліў, што беларусы памятаюць гісторыю і не хочуць, каб паўтарыліся трагічныя падзеі больш як 80-гадовай даўніны. Урочистая шесть у Гомеля, присвеченная Дню Незалежности, объединила больше як 20 тысяч жихаров гостей города. У Великой колонии прошли ветераны, керавництва в области, парламентарии, гоноровые жихары региона, представники працовных коллективов, громадских организаций и молодь. На площади працы на урочистый митинг ля вечного огнем удельники ушановали память героев-вызволителя у хвилиной молчанням, усклали квитки и венки до братской могилы воинов и подпольщиков. Дзяржаўная інспекцыя Гомеля звяртае ўвагу на абмежаванне руху транспарту ў сувязі са святочнымі мерапрыемствамі. Немагчыма праехаць на аўто па плошчы Леніна, а таксама на праспекце Леніна да вуліцы Інтэрнацыянальнай, на ўчастку вуліцы Спартака ад Гагарына да праспекта Леніна, на ўчастку Кірава ад Сялянскай да Інтэрнацыянальнай і на Працоўнай. Да 11 вечара таксама закрыты рух на плошчы мікрараён Касцюкоўка, вуліцах Белага і Бялицкай. У Мінску зараз плюс 20. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, у дзень да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсті 19-21, у Віцебску 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23. У сталіцы ўначы 12-14 без ападкаў, удзень 18-20 цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Стварэнне прадукту, якім можа ганарыцца краіна, найвялікшая праца, адказнасць і настойлівасць, дысцыпліна і арыгінальны падыход, імкненне перасягнуць іншых, а таксама саміх сябе. Ініцыіраваўшы заснаванне дзяржаўнага знака якасці, прэзідэнт Беларусі адрадзіў слаўную традыцыю, распачатую яшчэ ў часы СССР, заклікаўшы тым самым не толькі падкрэсліць заслугі людзей, якія ўкладваюць у працу душу, але і стымуляваць далейшае здзяйсненне конкуренцию за право володать высокой узнагородой. Знака якости удостоена подлоговое ламинованное покрытие «Viva Flor» Гомель-Древа. Завод у Рэчыцы, дзе вырабляюць аснову для ламінату, з моманту запуску заявіў пра сябе як пра звышсучасную вытворчасць.
2: Шавеленко Лилия Валерьевна, главный технолог этого завода. Эмоций было много. Когда получали знак качества, мы это видели только по телевизору некоторые из нас. Да, это работа всего коллектива. Знак качества для нас, конечно, это прежде всего гордость за свой завод, за свою работу, за признание.
1: А пачынаецца ўсё ж лесу, які пераўтвараецца ў технологічную дранку, што аўтаматычна размяркоўваецца па пародах і засыпаецца ў бункеры. У залежнасці ад віду пліты патрэбны асабліва пародны склад. Гэта ўплывае на таўшчыню і шчыльнасць. Дакладныя прапорцыі – гэта камерцыйная тайна. Па канвееры дранка падымаецца на сартаванне. Па шляху яе прамацвае металадэтэктар. Ніякіх лішніх дэталей у сыравіне застацца не павінна. Далей дранка прамываецца ад пяску, пылу і кары. Пасля пад напорам вады паступае на іншы участак. Там прапарваецца і трапляе ў дыскавы млын, дзе раздаецца ў валакно. Валакно прасякваецца смоламі і ўсімі неабходнымі саставамі і падаецца ў трубу-сушылку. Гарачае паветра робіць яго пластычным, а на сепаратары адлучаюцца ўсе непрыдатныя па шчыльнасці элементы. На разумнай лініі з кучы валокнаў у выніку атрымліваюць трывалыя і надзейныя МДФ і ХДФ пліты. Механізм сам пушыць і выраўноўвае палатно. Акрамя абавязковых працэдур кантролю, прадугледжаных стандартам, на прадпрыемстве праводзіць дадатковыя тэсты па актуальных міжнародных методыках. Такі падыход дазваляе ацэньваць адпаведнасць прадукцыі ўзроўню лепшых сусветных аналагаў.
3: Лазаревич Татьяна Алексеевна, начальник лаборатории завода МДФ. Каждые 3 часа наша плита проверяется по показателям качества согласно карт-контроля. Плита выпускается по стандарту 622.5 2009 года, СТБЕН. То есть это наш белорусский национальный стандарт, да, который уже адаптирован, получается, к европейским стандартам. Нормируется 4 испытания. Изгиб, модуль упругости, прочность поверхности на отрыв, прочность на разрыв, то есть на растяжение, разбухание, влажность. Потом мы еще делаем формальдегид. В плите это специальный перфораторный метод.
1: Продукция экспортуется у Армению, Казахстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан. Доля экспорту больше за 90%. И это еще одна нагода щиро гнориться тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
4: Радио «Столица». Рухаемся разом.
5: It's late at night and you're alone. Find your

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Унікальныя артэфакты, дом урада, выпрабаванні ваеннага часу, выстава да Дня Незалежнасці ладзіцца ў прэзідэнцкай бібліятэцы Беларусі. Гэта не проста набор дакументаў, а размова з мінулым. У ім грукат будоўлі 1930-х і галасы закаханых, якіх разлучыла вайна, сэрца выставы, прадметы, якія знайшлі падчас капітальнага рамонту дому ўрада ў 2015-м, адзначае намеснік загадчыка бібліятэчнага маркетынгу прэзідэнцкай бібліятэкі Дар'я Красоўская.
2: Огромное количество артефактов периода немецкой оккупации, так как немцы захватили все-таки дом правительства, расположились в овальном зале. Здесь провели достаточно продолжительный срок. Найдены даже письма немецких девушек и не только. Артефакты еще со времен строительства 30-х годов. Строили это здание вручную. Действительно поражает столь величие здание, а люди с помощью специальных страховочных ремень, которые, кстати говоря, есть у нас также в экспозиции, все вот так вот на себе протащили и построили ручным способом это величественное здание.
1: Дадам, что выстава размещена у читальной зале президентской библиотеки. Убачить экспозицию может любой охотник. Музею славы Магілёўшчыны год. Ён адчыніў свае дзверы летась 5 ліпеня на Буйніцкім полі. За гэты час стаў сапраўдным цэнтрам памяці, месцам, дзе гісторыя жывая, а ў подзвігаў герояў з'яўляецца голас. Адзначае Яўген Белавусаў, дырэктар Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея імя Раманава, музей славы Магілёўшчыны, яго філіял.
3: Поражает само архитектурное решение нашего здания, так как, на мой взгляд, это, наверное, первый такой опыт строителей в нашей республике, когда вот передали конкретно образ ордена Отечественной войны, который заслужил наш город в момент противостояния с врагом в послевоенном строительстве. У нас порядка 10 тысяч музейных предметов реконструкции было использовано. Это все наши фонды нашего музея. Конечно же, интерес есть большой. Мы с удовольствием принимаем наших посетителей, экскурсионные группы, которые приезжают к нам каждый день.
1: И вось у гонар першай гадавіны Музей славы Магілёўшчыны падрыхтаваў святочную праграму. Чакаюць, напрыклад, тэматычныя экскурсіі, інтэрактыўныя пляцоўкі з тэхналогіямі, дапоўненай рэальнасці, якія ствараюць эфект поўнага апускання ў мінулае, квэст-станцыі, кінапаказы, дакументальных і мастацкіх фільмаў, ваеннай тэматыкі. Сонечны дзень, прысвечаны Дню Незалежнасці Беларусі. У сталічнай галерэі мастацтва ў Леаніда Шчамялёва ладзіцца выстава пейзажнага жывапісу Леаніда Дмітрыевіча. У экспазіцыі мірныя, светлыя, добрыя работы, таму што перамога над вайной – гэта мір, любаванне кожным імгненням, радасць ад кожнага пражытага дня. Сам мастак так гаварыў пра свой падыход да адлюстравання міру. Мой глядач павінен адчуць, што жыццё мацнейшае за смерць, прыгажосць – мацнейшае за бязладдзе, а дабро мацнейшае за зло. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
4: Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. З днём незалежнасці прэзідэнта і беларускі народ віншуюць кіраўнікі замежных дзяржаў, міжнародных арганізацый, інтэграцыйных аб'яднанняў, палітычныя і грамадскія дзеячы. Так, з пасланні з пажаданнямі мірнага неба над Беларусію і далейшага развіцця ўзаемаадносін накіравалі лідары Расіі, Азербайджана, Таджыкістана, Кыргызстана, Туркменістана, Манголіі, Турцыі, Карэі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Егіпта, Бахрэйна, Нікарагуа і Рэспублікі Чад. Добра падрыхтаваныя і здольныя да самаахвяравання, так апісаў вартавых дарог Аляксандр Лукашэнка ў віншаванні асабістаму складу і ветэранам дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі з 90-годдзям з дня ўтварэння. Кіраўнік дзяржавы падзякаваў супрацоўнікаў і ветэранам галіны за бездакорную службу, вернасць прысядзе і пажадаў ім і іх блізкім моцнага здароўя і шчасця. Цягнік памяці сустрэлі ў Мінску. Для 200 удзельнікаў маштабнага праекта гэты прыпынак стаў апошнім у сёлетняй праграме. Дзеці пабывалі ў 12 гарадах Беларусі і Расіі. Першым пунктам маршруту стаў горад-герой Брэст, дзе госці змаглі пагрузіцца ў гісторыю пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Сёння ў праграме наведванне гісторыка-культурнага комплексу «Лінія Сталіна», а таксама мемарыялу «Курган Славы» і «Хатынь». Мурал, прысвечаны герою Савецкага Саюза Андрэю Кіжаватаву, адкрылі ў Брэсце. Ініцыятыва накіравана на развіццё пабрацімскіх адносін з Пензенскай вобласцю Расіі. Старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергей Лабадзінскі падкрэсліў, што адкрыццё мурала ў Дзень незалежнасці мае асаблівы сімвалізм. Андрэй Кіжаватаў – прыклад чалавека, які цаной свайго жыцця даказаў, што лепш міру можа быць толькі мір. Святочныя мерапрыемствы да Дня незалежнасці ў Брэсце працягваюцца. У сувязі з гэтым дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу, што да поўначы абмежаваны рух транспарту сродкаў па вуліцы Леніца ад Гогаля да Міцкевіча. У Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начынае тэмпература паветра 10-16, удзень да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23. У сталіцы ўначы 12-14 без ападкаў, у дзень 18-20 градусаў цяпла, кароткачасовыя дождж і навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю ўсіх, хто сёння прачнуўся і адчуў сябе дастаткова незалежным, каб не правяраць працоўную пошту ў выхадны дзень. Гэта Радыё Сталіца і я ваш асабісты гід у лабірынтах філасофіі Андрэй Крупіч, чалавек, які дакладна ведае, быць незалежным гэта калі ты можаш сам вырашыць, што будзеш есці на вячэру і ніхто не будзе цябе за гэта асуджаць. Нават калі гэта пельмені з маянэзам. Сёння 3 ліпеня мы адзначаем Дзень Незалежнасці, і гэта цудоўная нагода пагаварыць пра важнае, аб той самай незалежнасці, якая ёсць у кожнай грані нашага існавання. Дарэчы, вы ведаеце, што ў гэты дзень у 1944 годзе Мінск быў вызвалены ад нацысцкіх захопнікаў. Менавіта таму мы святкуем Дзень Незалежнасці 3 ліпеня. Гэта не проста лічба, гэта дзень, калі нашы продкі атрымалі права жыць па свой. І мы гэта права захавалі. Сёння будзем разважаць пра незалежнасць як прынцып жыцця, пра тое, наколькі мы насамрэч вольныя ў сваіх выбарах, думках і дзеяннях. Ці ёсць абсалютная незалежнасць, ці гэта міф? Будзем шукаць адказы на пытанні, ці можа быць незалежнасць у свеце, дзе ўсё узаемазвязана. Як захаваць індывідуальнасць, калі табе пастаянна дыктуюць, што рабіць, што думаць і нават што глядзець. Дзень незалежнасці гэта не проста пра гісторыю краіны, гэта пра гісторыю кожнага з нас, пра наш шлях да ўласнай свабоды і самавызначэння. Пачынаем.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Віншаванні з Днём Незалежнасці паступаюць у адрас Александра Лукашэнкі і беларускага народа ад кіраўнікоў замежных дзяржаў, міжнародных арганізацый, інтэграцыйных аб'яднанняў, палітычных і грамадскіх дзеячаў. Пасланні з добрымі словамі і пажаданнямі далейшага росквіту Беларусі накіравалі ў тым ліку кіраўнікі Расіі, Кітая, Злучаных Штатаў, Казахстана, Узбекістана, Пакістана, Ізраіля, Саудаўскай Аравіі, М'янмы, Алжыра і іншых краін. Віншаванні даслалі таксама патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл, папа рымскі Леў 14, генеральная сакратары Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Шанхайскай Арганізацыі Супрацоўніцтва, Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы і старшыня калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі. Малітвы падзякі за незалежнасць радзімы гучалі сёння ў храмах Беларусі. У дзень незалежнасці мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, патрыярх экзархусей Беларусі Веніямін узначалі ў боскую літургію і падзячны малебдын у святадухавым кафедральным саборы. У малітве падзякі за радзіму аб'ядналіся таксама прадстаўнікі духавенства і вернікі каталіцкага веравызнання. Святочныя мерапрыемствы да Дня Незалежнасці ў Віцебску пачаліся з урачыстага мітынгу. Прадстаўнікі абласной і гарадской улады, грамадскіх арганізацый, аб'яднанняў працоўных калектываў і моладзь склалі вянкі і кветкі да мемарыяльнага комплексу ў гонар савецкіх воінаў-вызваліцеляў, партызан і падпольшчыкаў Віцебшчыны. На працягу дня ў абласным цэнтры праходзяць канцэрты з удзелам мясцовых і запрошаных артыстаў, працуе выязны гандаль. Завершыцца свята акцыі «Спяваем гімн разам». Сталічная дзяржаўная інспекцыя падчас святкавання Дня Незалежнасці перайшла на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Як гарантуюць бяспеку жыхароў і гасцей Мінска, а таксама дзечасова абмежаваны рух, расказаў начальнік сталічнай дзяржаўнай інспекцыі Сергей Бабіч.
2: Во всех местах проведения праздничных мероприятий, а также на основных магистралях, в жилых районах и местах массового отдыха граждан будет увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы, задача которых – обеспечение безопасности и безусловное пресечение любых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, лиц, не имеющих права управления, водителей, грубо нарушающих скоростные ограничения и правила маневрирования, а также мотоциклистам и иным участникам дорожного движения, которые создают угрозу безопасности окружающих и нарушающих общественных покой. Также напоминаю, что до часа ночи 4 июля будет действовать ограничение на движение всех видов транспортных средств по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональная до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева.
1: Па даных Белгідрамету 4 ліпеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, удзень да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23, у сталіцы ўначы 12-14 без ападкаў. У дзень 18-20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: Радыё «Сталіца» у эфіры, і сёння у нас вельмі глыбокая тэма – «Дзень незалежнасці». Зараз будуць не проста цікавасці, а ваша дамашняя праца на сёння, каб потым вы маглі бліснуць розумам перад сябрамі і даказаць, што незалежнасць – гэта не міф. 3 ліпеня – дзень вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у 1944 годзе. Менавіта тады савецкія войскі ўвайшлі ў горад, які быў пад акупацыяй з 28 чэрвеня 1941 года. Гэты дзень стаў сімвалам перамогі і аднаўлення. Канцэпцыя незалежнасці пачала фарміравацца яшчэ ў старажытнай Грэцыі, дзе філосафы, такія як Арыстоцель, разважалі пра свабоду асобы. Яны разумелі, што быць незалежным – гэта не проста адсутнасць прыгнёту, а здольнасць самастойна прымаць рашэнні і несці за іх адказнасць. Фінансавая незалежнасць – гэта не толькі багацце, але і магчымасць жыць, не працуючы дзеля грошай, а займаючыся тым, што прыносіць задавальненне. Гэта дазваляе вам прымаць рашэнні, не зважаючы на фінансавыя абмежаванні. Творчая незалежнасць – гэта свабода выказвання без цэнзуры ці страху асуджэння. Многія вялікія мастакі і пісьменнікі станавіліся незалежнымі ад грамадскіх норм, каб ствараць шэдэўры. Псіхалагічная незалежнасць – гэта усведамленне ўласнай самакаштоўнасці і здольнасць быць шчаслівым сам па сабе без пастаяннай патрэбы ў адабрэнні з боку іншых. Гэта калі вы разумееце, што вы каштоўны чалавек, нават калі вам ніхто гэтага не кажа. Культурная незалежнасць – гэта захаванне сваёй самабытнасці і традыцый ва ўмовах глабалізацыі. Гэта пра тое, як не страціць сваё «я», нават калі ўвесь свет спрабуе цябе уніфікаваць. Навуковыя даследаванні паказваюць, што людзі, якія адчуваюць сябе больш незалежнымі ў сваім жыцці, часта маюць вышэйшы ўзровень задаволенасці жыццём, лепшае псіхічнае здароўе і менш схільныя да стрэсу. Незалежнасць – гэта не проста словы, гэта стыль жыцця. Незалежнасць можа быць цяжкай, яна патрабуе адказнасці, самадысцыпліны і гатоўнасці сутыкацца з наступствамі сваіх рашэнняў. Але менавіта гэтыя выклікі робяць нас мацнейшымі і больш устойлівымі. Сімвалы незалежнасці ў розных культурах могуць быць самымі разнастайнымі – ад сцягоў і гімнаў да малых прадметаў, якія нагадваюць пра свабоду. Для кагосьці незалежнасць – гэта свабодная пятніца вечарам. Сучасны свет пастаянна выпрабоўвае нашу незалежнасць. Сацыяльныя сеткі, рэклама, грамадскія нормы – усё гэта спрабуе навязаць нам свае правілы. Але сапраўдная незалежнасць заключаецца ў здольнасці фільтраваць гэтую інфармацыю і выбіраць свой шлях. Незалежнасць – гэта не проста словы, гэта стан душы, гэта штодзённы выбар, які мы робім. Слухайце «Сталіцу», бо ў нас тут усё па-свойску, без шуму, але з глыбокім сэнсам. Мы даём вам не проста музыку, а порцыю добрага настрою, каб вы маглі перажыць гэты дзень з усмешкай і каб вы ведалі, што вы не адзінокія ў сваім пошуку незалежнасці і што заўсёды ёсць месца для вашай свабоды. Не забывайцеся, сябры, што ваш выбар – гэта ваша незалежнасць. Пакуль!

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 4 ліпеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра +10-16, удзень да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23, у сталіцы ўначы 12-14 без ападкаў. У дзень 18-20 градусаў цяпла. Ва ўсіх абласных цэнтрах і Мінску днём кароткачасовы дождж і навальніца. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае аб правілах дарожнай бяспекі пры непагадзе. Вадзіцелям неабходна павялічыць дыстанцыю, бакавы інтэрвал, уключаць блізкае святло фар, адмовіцца ад лішніх манеўраў, рэзкіх разгонаў, тармажэнняў і рухаў рулём. Ва ўмовах ліўня не пакідаць аўтамабіль у нізінах за небяспекі затаплення. Пешаходам варта пачынаць пераход дарогі, толькі пераканаўшыся, што вадзіцель вас заўважыў і паспее спыніцца. Нельга хавацца ад навальніцы пад адзіночнымі дрэвамі і канструкцыямі на адкрытай мясцовасці. Лепш таксама адмовіцца ад паездкі так на велосипеде и сродках персональной мобильности. Ратавальнікі настойліва рэкамендуюць перачакаць непагадзь у будынках з зачыненымі вокнамі і дзвярыма. Пры гэтым неабходна адключыць электрапрыборы ад сеткі і ўстрымацца ад выкарыстання тэлефонаў. Калі падчас навальніцы вы апынуліся на вуліцы, варта трымацца далей ад высокіх і старых дрэў. Знайдзіце ўчастак з нізкарослымі хмызнякамі. Не разводзьце вогнішча, паколькі гарачае паветра і дым з'яўляецца правадніком для маланкі. Калі непагадзь заспела вас за рулём, неабходна спыніцца на абочыне далей ад дрэў і слаба замацаваных канструкцый. Зачыніце вокны і адключыць радыёпрыёмнік. Пры пагаршэнні надвор'я лепш адмовіцца ад паездак на прыроду і асабліва купання. Не падвяргайце рызыцы сябе і сваіх блізкіх. Нашы продкі верылі. Калі 4 ліпеня пачнецца ліпень, непагадзь не адступіць і да наступнага тыдня. Вясёлка пасля дажджу абяцае грыбны год. Пахаладанне пасля абеду да ранняй восені. Калі ўвечары на вуліцы нічога не відаць за туманам, наступны дзень будзе цёплым, але пахмурным.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамету 4 ліпеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра +10-16, удзень да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23, у сталіцы ўначы 12-14, без ападкаў. У дзень 18-20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Рэклама на радыё «Сталіца». То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Фронтмен гурта «Металіка» Джеймс Хэтфілд не просто ікона метала, але і адзін з самых паважаных калекцыянераў і стваральнікаў кастамных аўтамабіляў у свеце. Яго машыны – сапраўдныя творы мастацтва, і вянцом гэтай калекцыі многія справядліва лічаць неверагодны ход рот па імені Black Pearl – «Чорная жамчужына». На паперы гэты апарат лічыцца як перароблены Ягуар 48-го года выпуску, але на самай справе ад брытанца там амаль нічога не засталося. Ад арыгінальнага седана Ягуар тут выкарыстоўваліся толькі вонкавыя ланжероны для пабудовы кастамнай рамы. Усё астатняе Хэтфілд разам са знакамітым аўтамабільным дызайнерам Рыкам Дорам стваралі з чыстага ліста. Футурыстычны кузаў быў цалкам выстуканы ўручную з лістоў сталі і алюмінію. Дызайнеры чэрпалі натхненне не ў амерыканскіх масл-карах, а ў раскошных еўрапейскіх кузаўных ателье 30-х гадоў. Кроплепадобныя формы, цалкам закрытыя заднія колы, лініі, што плаўна пераходзяць у кузаў, раскошны салон ад Рона Магнуса і рулявое кола ад Лінкальн. Аўтамабіль выглядае так, нібыта сышоў з экрана нуарнага кіно пра супергерояў. Замест сціплага брытанскага матора пад велізарны капот схавалі чыстакроўнага амерыканца. Рухавік Ford V8 магутнасцю 375 конскіх сіл, які працуе ў пары з аўтаматычнай каробкай перадач. Гэтая жамчужына афарбавана ў глыбокі чорны колер з залатымі акцэнтамі і заслужана заваявала прэстыжны тытул «Кастам года». Слухаем магутны трэк ад Джеймса і кампаніі «Металіка» «Turn the Page».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што метазалежнасці не існуе. Правда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У класіфікатары хвароб пра метазалежнасць знайсці хоць нешта не атрымаецца. Такога дыягназу там няма. Аднак простае разуменне школьнага курса фізікі падказвае, што, напрыклад, змена атмасфернага ціску, гэта значыць ціску звонку, павінна нейкім чынам паўплываць на ціск артэрыяльны, ціск, які ўнутры. Ці толькі ўплывае гэта на наша самаачуванне? Маштабнае даследаванне правялі спецыялісты Манчэстэрскага універсітэта. На працягу 15 месяцаў яны назіралі за самаачуваннем 13 тысяч добраахвотнікаў з хранічнымі захворваннямі. Удзельнікі ацэньвалі свой штодзённы ўзровень болю ў дадатку, які меў доступ да іх GPS, каб потым у навукоўцаў была магчымасць супаставіць даныя аб самаачуванні са з'явамі надвор'я. Даследчыкі заўважылі, што ў дні з высокай вільготнасцю, нізкім ціскам і моцным ветрам удзельнікі ацэньвалі адчуванне боль як больш інтэнсіўны. Важна адзначыць, што адносна некаторых захворванняў пры гэтым ёсць устаноўленая залежнасць ад надвор'я. Напрыклад, спецыялісты пацвярджаюць сувязь паміж абвастрэннем дэпрэсіўных станаў і надвор'ем, азначаючы рост зваротаў позняй восенню ў дні з дрэнным надвор'ем, спад вясной летам, а таксама ў больш сонечныя дні. Больш за тое, ёсць даныя падобнай залежнасці ў дачыненні да пагаршэння кагнітыўных функцый у пацыентаў з хваробай Альцгеймера. Акрамя таго, ёсць несупярэчлівыя даныя аб сувязі надвор'я і прыступаў мігрэні. Змены надвор'я могуць паўплываць на сінтэз некаторых рэчываў у мозгу і іх баланс. У першую чаргу гэта тычыцца сератаніну. Японскія навукоўцы таксама заўважылі, што нават малаважныя ваганні атмасфернага ціску правакуюць абвастрэнне мігрэні ў пацыентаў. Звязана гэта не толькі з хімічным дысбалансам, але і з фізічнымі заканамернасцямі. У касцях чэрапа ёсць 4 пазухі. Змена атмасфернага ціску вядзе да змены ціску і ў гэтых пазухах, што суб'ектыўна пацыентам адчуваецца як галаўны боль. Так, ні ў медыцынскую карту, ні ў бальнічны ўрачы метазалежнасць у якасці дыягнозу не ўпішуць. Аднак змены надвор'я сапраўды могуць справакаваць галаўны боль, абвастрэнне псіхічных расстройстваў і пагаршэнне ў пацыентаў з нейрадэгенератыўнымі захворваннямі. А вось адносна таго, могуць ці не суставы і косці ныць падчас дрэннага надвор'я, навуковага кансэнсусу пакуль няма. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзекалі што, ведаю я, Аляна Давыдава, і з вамі падзялюся прывітанне. У цэнтры ўвагі душы людзей, іх узаемадносіны і ахвяры, на якія яны гатовы ісці дзеля выратавання родных і блізкіх. Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы 11 ліпеня пакажа трагікамедыю «Трыбунал» па п'есе Андрэя Макаёнка. Дзень разгортваецца ў гады вялікай чыннай, расказвае выканаўца галоўнай ролі, заслужаны артыст Беларусі Сергей Пяткевіч.
2: В целом жанр это, конечно, такая трагикомедия, даже больше комедийная драма, трагедия, потому что затрагиваются довольно-таки серьезные проблемные вещи. И мы немножко ведем историю о детях войны. Пытаемся вытащить вот эту тему, что было тогда, на что стоит посмотреть сегодня, о чем нашему молодому поколению стоит сейчас задуматься. Тут дети стоят перед выбором, на какую сторону пойти. Тут смешано все. И любовь к отцу, и любовь к родине, и чувство патриотизма. Тяжело им было, конечно, в то время решиться на такие вещи, вот особенно которые здесь у нас происходят. Истории, которые мы рассказываем, в первую очередь, конечно, должно вызывать эмоции.
1: Памяць не толькі ў датах, але і ў рэчах. У музеі народнай архітэктуры і побыту, у помніку архітэктуры школа з вёскі Калучына ладзіцца выстава, прысвечаная ветэрану, ваеннаму фельчару Тимафею Рыгоровичу Буеву. Падрабязней супрацоўніца музея Ксенія Діканёва.
3: Гэта не проста выстава дакументаў і фотаздымкаў. Гэта дотык да лёсу чалавека, які ратаваў жыццё на франтах Вялікай Айчыннай вайны. Галоўны артэфакт – гэта стэтаскоп. Менавіта гэты просты, але выратавальны прыбор прайшоў з Тимафеем Рыгоровичам праз усю вайну. Ён дапамагаў ставіць дыягназы і вяртаць у строй абаронцаў радзімы. Яшчэ вы ўбачыце розныя ўзнагароды, якія гавораць пра мужнасць, дакументы, якія раскрываюць шлях фельчара, фотаздымкі, якія захавалі твар тых, хто вызваляў Беларусь.
1: У Гомелі ў карціны галерэі Гаўрылы Вашчэнкі чакае патрыятычная выстава. Яны набліжалі перамогу, прымеркаваная да дня незалежнасці Беларусі. У экспазіцыі як арыгіналы, так і копіі, рыштунку і абмундзіравання нашых салдат, гімнасцёркі і боты, афіцэрскія рамяні і шынялі, каскі і ваенныя заплечнікі, біноклі і компасы, рэвальверы, пісталеты – усё гэта дапамагае ўзнавець гераічны дух вялікай чыннай, раскрыць яе важныя гістарычныя вехі, аддаць даніну памяці абаронцам і вызвалітелям. Гістарычная тэхніка ў Магілёве да Дня незалежнасці Беларусі ў гонар першай гадавіны з дня адкрыцця Музея славы Магілёўшчыны. На пляцоўцы каля яго 5 ліпеня размесцяць узоры рарытэтнай ваеннай тэхнікі з Расійскай Федэрацыі. А менавіта Т-26, савецкі лёгкі танк, Т-28, савецкі сярэдні танк міжваеннага перыяду, Т-35, савецкі цяжкі танк міжваеннага перыяду, БТ-5 – савецкі лёгкі колава-гусенічны танк, БТ-7 – савецкі колава-гусенічны танк. Уваход на выставу бясплатны. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радіо «Сталіца». Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. День незалежности Беларусі напоўнены шчырай любоўю да радзімы, гонарам за яе гісторыю і дасягненнем. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні Александра Лукашэнкі з нагоды свята. Каштоўнасці беларускага народа звязаны з самымі важнымі падзеямі яго гісторыі, заявіў намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Вадзім Іпатаў падчас складання кветак і вянкоў да манумента перамогі ў Мінску. Ён дадаў, што носьбітам гэтых каштоўнасцей з'яўляецца маладое пакаленне, і моладзь разумее гэта. Прыклад таму падкрэсліў намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў пасяджэнне маладзёжнай палаты при парламентском сходе Союза Беларуси и России, где представники молодого поколения гучно сказали не реабилитации нацизму и заявлению элементов неонацизму. Па даручэнні прэзідэнта старшыня Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Ігар Сергіенка здзейсніў рабочы візіт у Іран. Спікер прыняў удзел у цырымоніі развітання з загінуўшым вярхоўным лідарам ісламскай краіны Алі Хаменеі. Падчас візіту таксама прайшлі сустрэчы з кіраўніцтвам Ірана. На іх абмеркавалі пытанні двухбаковага і міжнароднага парадку дня, умацаванне міжпарламенцкіх сувязей, а таксама рэалізацыю сумесных эканамічных і гуманітарных праектаў. У Гродні святкаванне Дня Незалежнасці пачалося з ускладання кветак і вянкоў да брацкай магілы савецкіх воінаў-партызан. Удзел прынялі кіраўнікі рэгіёна на чале са старшынёй аблвыканкама Юрыем Караевым, прадстаўнікі праваахоўных структур, грамадскіх арганізацый, прадпрыемстваў і устаноў. Затым калектывы прадпрыемстваў прайшлі ўрачыстым шэсцем па цэнтральных вуліцах горада. Завяршылі парад аўтамабілі з тэматычнымі інсталяцыямі, якія адлюстроўваюць гісторыю дасягненні Гродзеншчыны. Акцыя «Споем гімны разам» аб'яднае беларусаў сёння ў 22 гадзіны 55 хвілін. Далучыцца запрашаюць усіх жадаючых. З месцамі правядзення акцыі можна азнаёміцца на сайтах раённых і абласных выканаўчых камітэтаў. Адразу пасля гэтага адбудуцца святочныя феерверкі з нагоды Дня Незалежнасці. У Мінску іх запусцяць з 7 пунктаў. На набярэжнай у мікрараёне Дразды, Чыжоўцы-Арэне, парках Перамогі, у Гарчаве, Саянкі, Купалы, Паўлава, а таксама каля нацыянальнай бібліятэкі. Для гарантавання бяспекі грамадзян на тэрыторыях прылеглых да месцаў запуску салюта будзе абмежаваны рух, прыпынак і стаянка транспартных сродкаў. Па даных Белгідраметы 4 ліпеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра +10-16, удзень да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23, у сталіцы ўначы 12-14 без ападкаў. У дзень 18-20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі вакаліст Вейлан Рывіс са скандалам і ўзаемнымі крыўдамі пакінуў культавы масачны гурт «Mushroom Head», многія падумалі, што яго музычнай кар'еры прыйшоў канец. Аднак музыкант узяў волю ў кулак і запусціў свой новы праект «A Killer's Confession». Каб гучна заявіць пра сябе на альтэрнатыўнай сцэне і даказаць былым калегам сваю слушнасць, Вейлану быў патрэбны аглушальны старт. І ён яго атрымаў. Дэбютны аднайменны сінгл гурта «A Killer's Confession» быў запісаны пры непасрэдным удзеле жывой легенды – гітарыста гурта «Корн» Брайана Хэда Уэлча. Брайан настолькі пранікся цяжкім матэрыялам і фірменным вакалам Рывіса, што пагадзіўся запісаць свае зубадрабільныя гітарныя партыі прама падчас гастрольнага тура, працуючы ў дарозе. Гэты магутны сяброўскі жэст ад удзельніка «Корн» імгненна прыцягнуў да новай банды увагу мільёнаў фанатаў па ўсім свеце і забяспечыў іх дэбютнаму альбому «Unbroken» выдатны ўзлёт у чарта. Слухаем іх змрочны, цяжкі і вельмі качаючы трэк «A Killer's Confession – Angel on the Outside».

0: вельмі добры рок.
1: Пытанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Гурт Three Days Grace прадставіў новы музычны кліп на песню Don't Wanna Go Home Tonight. Адзін з апошніх сінгл альбома гурта Alienation. У яго запісі прыняў удзел арыгінальны фронтмен Адам Гансье, які уз'яднаўся з калектывам упершыню за больш чым 10 гадоў. Цяпер Гансье дзеліць вакальныя абавязкі з Мэттам Уолстам, а таксама з даўнімі удзельнікамі гурта. Нілам Сандерсонам на барабанах, Брэдам Уолстам на басе і Барры Стокам на гітары. У апошнім альбоме гурта прадстаўлены 12 трэкаў, якія дапамагаюць вызначыць новую эру музыкантаў. Хоць пласцінка ўносіць свежую дынаміку, дзякуючы дуэту Гансье і Уолста, яна таксама вяртае групу да элементаў, якія даўнія прыхільнікі асацыіруюць з яе раннімі гадамі. Выпусціўшы відэакліп на песню Don't Wanna Go Home Tonight, гурт працягвае прадстаўляць матэрыял з альбома Alienation, які звязвае мінулае і сучаснасць групы, адкрываючы новы раздзел у іх кар'еры. А мы слухаем навінку.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамету 4 ліпеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, удзень да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску 20-22, у Гомелі Магілёве 21-23, у сталіцы ўначы 12-14 без ападкаў. У дзень 18-20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Напярэдадні наша краіна адзначала Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Безумоўна, многія ў сваіх населеных пунктах сустракалі вуліцу пад назвай 3 ліпеня, што не дзіўна. Але пагрузімся ў гісторыю. 3 ліпеня 1944 года у выніку беларускай стратэгічнай наступальнай аперацыі «Багратіён» Мінск быў вызвалены ад акупантаў. Пасля заканчэння Вялікай айчыннай вайны на 7-й сесіі Верхоўнага Савета БССР першага склікання, якая адбылася 3 ліпеня 1945 года, быў прыняты шэраг знакавых рашэнняў: усталяваць манумент на плошчы Перамогі ў Мінску і помнікі на могілках воінаў Чырвонай арміі і партызан, увекавечыць памяць загінуўшых у баях. У 1996 годзе на ўсенародным рэферэндуме беларусы падтрымалі ініцыятыву прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за перанос свята на лёсавызначальную дату – 3 ліпеня. Прагаласавалі больш за 5 мільёнаў чалавек. І цяпер праз амаль 30 гадоў для кожнага жыхара краіны дата асаблівая. Гэта як напамін аб тым, якой цаной заваяваны свабода і мір у нашай дзяржаве. Яна захоўвае памяць аб подзвігу беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны. У многіх населеных пунктах Беларусі ёсць вуліцы, названыя ў гонар галоўнага беларускага свята. Адна з іх у Радашковічах. Упершыню гэты гарадскі пасёлак згадваецца ў пісьмовых крыніцах 1447 года з нагоды заснавання віленскім кашталянам Пятром Гідыгольдавічам касцёла Святой Троіцы. Але мяркуецца, што населены пункт узнік раней, у 11 стагоддзі. З таго часу захаваліся малапрыкметныя рэшткі двух гарадзішчаў. Па некаторых даных, назва Радашковічы паходзіць ад слоў «радзіцца», «раіцца», «радавацца». У 1539 годзе Радашковічы ўпершыню былі названы городом. Ваенная гісторыя пасёлка звязана з подзвігам лётчыка Мікалая Гастэлы. У нейкі час яго нават хацелі перайменаваць у гонар героя. Афіцыйнай датай вызвалення Радашковічаў ад гітлераўцаў лічыцца 3 ліпеня. Аднак па ўспамінах мясцовых жыхароў войскі Чырвонай арміі ўвайшлі сюды 1 ліпеня. Некалькі дзён сышло на зачыстку ад нацыстаў. Амаль у самым канцы вуліцы ў 1965 годзе усталявалі помнік земляка, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай. Дарэчы, у Беларусі 40 найменняў вуліц і дарог у 30 населеных пунктах названы ў гонар Дня незалежнасці і вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Сярод іх 12 вуліц носяць назвы са згадваннем даты 3 ліпеня, яшчэ 16 з уключэннем слова «незалежнасці». Яшчэ 12 найменняў прымеркаваны да дат вызвалення канкрэтных населеных пунктаў. Акрамя таго, 10 вуліц у 7 населеных пунктах названы ў гонар аперацыі «Багратіён». А ці ёсць вуліца з такой гераічнай назвай у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.